Të dashur dëgjues më mbrëmë. Programi sonde kam përgatitur unë Hoki Braho. Si zakonisht, ashtu edhe sonde, në program të të kemi muzikë të zgjedhur Shqipe, në falin sonde se s'kemi lajme. Këtu, Radio 4B transmiton në gjumë Shqipe, çdo javën të njëjtën, në orën 7.25, gjerëmi 8.30 në premeve, në modulin frekans, 98.1 Brisbane. Telefoni jonë në studio është 3240-8609, e përsërit 3240-8609. Të dashë të gjusë, filloj me këngën Rovç Kipria, këndon Kazim Mizgjitin.

Të dashë dëgjuesë, tani të dëgjojmë Edmondin me këngën Çu Ben Zakonet Kipatëm.

të dash dëgjus tani të dëgjojmë një tjetër këng që po këndon Bulbuli këndon Bujar Kamili Bulbuli këndon Bujar Kamili

tash dëgjues se tani do të dëgjojmë këngën nga Bujar Kamili, Mos u largo.